Nguye Southam. Tia kurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ngu tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tam. Nga kwane XK FM data darana kai na kuk tre tre kien tsan a kai guzi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. XK FM, hau kwe na ngongoro.

Ach, ek amak hoor 44 minute en jy gou noord teen 7 o 9 XK FM siki. No program te o 300 kwesqhat twa te khadi sesasena aninza xa ikhozi le komo ditate se ku twa khadi minute a 16 ga e ya gwa ga ita magere na go sa henyang ngoga asit 9 ire e amio.

FM kawa ulangwe mtano kuchu aunga programa ngwe sakuje se ka ke a ulangwa konga ke kawe tu ka khai se panga kwe khai twara du ke numuru ya one ten se va pen ne kha FM se de kwang khang gu su pa ke mini ten a ya cha humo to ngwa le ngwe ten ho jita ba ngwe sakuje se ka ke a radu ke ma se de me ko se ngwa ne kha a de ji ke kwe mta chu ngwa ngwe sakuje se ke ma ngwa ma so ta a ka ngwa le kwang ka de ka ukraine ke safety go

Nguye sautam. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tam. Ngu tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din tubi na kuk a tam. Nga kone XKR FM data darana kai na kuk tre tre kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. XKR FM, hau kwe na ngongoro.